0: Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk China ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatik naik ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pemantauan keselamatan di sekolah tidak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya, perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap insiden perlu diberi perhatian serius kerana sekolah mesti kekal menjadi tempat paling selamat untuk pelajar menimba ilmu.
2: Bukan saja soal keselamatan bak buli lah. Termasuk juga satu dua insiden yang berlaku, misalnya pelajar jatuh daripada sekolah, macam insiden yang berlaku di Kolam Rang baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sama ada insiden pelajar jatuh ataupun buli, ia termasuk dalam tanggungjawab keselamatan sekolah, dan ini memang di dalam orang panggil tanggungjawab pasukan polis.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, apabila ECRL mula beroperasi kelak, sebuah tren kargo yang membawa sehingga 3,150 tan muatan dianggarkan mampu menggantikan kira-kira 40 trailer.
3: Melalui peralihan sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
0: Datuk Hasbi Habibullah. Sebanyak 94 lokasi strategik di seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata, projek itu melibatkan 77 lokasi bawah program memperelok lokasi kerap berlaku kemalangan Black Spot, 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat dengan keseluruhan peruntukan melebihi RM33 juta. Beliau berkata projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah.
4: Walaupun projek ini nilai dia kecil, berapa ratus ribu satu projek saja, sebab itu beri peluang kepada G1, G4, tapi kesan dia, impak dia tinggi, ya, sebab dia dengan segera selepas projek itu disiapkan dalam jangka pendek sudah dapat dirasai pengguna manfaat kepada untuk kita pastikan keselamatan dan kesesaan pengguna jalan jalan raya itu di mana-mana projek itu dilaksanakan.
0: Menurut Datuk Sri Alexander Danta, sejak 2023, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM120 juta bagi menaik taraf 336 lokasi yang kerap berlaku kemalangan di seluruh negara. Pihaknya juga akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi baharu yang memerlukan penambahbaikan termasuk di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya, khususnya di kawasan yang sedang menjalani projek pembinaan dan pelebaran. Timbalan Menterinya, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan Perintah Pengurangan Had Laju Kebangsaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi Pelan Pengurusan Trafik.
5: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
0: Datuk Sri Ahmad Maslan. berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
6: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian, insyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir kesemua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata, polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni ini memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada, Gregor Robertson berkata, majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan 2 stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar, sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nodiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hello. Ya, waalaikumsalam.
1: Siapa di talian ya?
2: Gini makcik ni.
0: Ya makcik.
2: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang lagi rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ya cik?
0: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
2: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
0: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
2: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.
4: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang kini juga tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
5: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reynel dalam Zinashon 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Gurauan melampau dalam kalangan pelajar sekolah sehingga mengakibatkan kecederaan boleh dianggap sebagai satu bentuk buli dan perlu dielakkan. Pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan Siti Nurina Muhammad berkata, tindakan yang sering dianggap sekadar gurauan itu boleh membawa kesan serius kepada pelajar sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Pihaknya sangat mementingkan keselamatan anak-anak sebab itu pelbagai inisiatif dan kerjasama dilaksanakan bagi menangani isu keselamatan. Beliau berkata selepas merasmikan majlis penutupan kempen keselamatan murid Hibiscus Sekolah Menengah Daerah Pasir Putih membabitkan lebih 500 pelajar daripada 7 sekolah menengah di daerah itu. Siti Nurina berkata keselamatan pelajar bukan hanya melibatkan aspek fizikal malah merangkumi kesejahteraan emosi, mental, sosial dan digital yang kini menjadi antara cabaran utama dalam persekitaran pendidikan. Beliau berkata pelajar masa kini turut terdedah kepada pelbagai risiko termasuk buli cyber, penyalahgunaan dadah, jenayah seksual, penyebaran maklumat palsu serta penyalahgunaan media sosial. Polis menahan 5 lelaki tempatan dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM8,000 dalam 2 serbuan berasingan di sekitar Bacok kemarin. Ketua Polis Daerah Bacok Superintendent Muhammad Ismail Jamaluddin berkata, 4 lelaki ditahan dalam serbuan pertama di Kampung Alur Pulai Jelawat. Beliau berkata, kesemua suspek cuba melarikan diri ketika serbuan namun berjaya ditahan selepas berlaku pergelutan dan polis merampas dadah seberat 27.89 gram bernilai lebih RM2,000 daripada beg silang serta di dalam kereta mereka. Menurut Superintendent Muhammad Ismail, saringan air kencing mendapati keempat-empat suspek positif dadah manakala semakan rekod menunjukkan mereka mempunyai rekod lampau berkaitan jenayah dan dadah. Sementara itu, dalam serbuan kedua di sebuah rumah di Kampung Rekang, Repek, polis menahan seorang buruh tempatan berusia 28 tahun dan merampas 596 biji pil di Syaki Yaba bernilai hampir RM6,000. Superintendent Muhammad Ismail berkata, suspek turut didapati positif dadah jenis epetamin serta mempunyai 3 rekod lampau berkaitan kes dadah. Kesemua suspek disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mac Kedi Anak Perupaijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mangan.
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Tahukah anda?
4: Tahukah anda, Malaysia berada di kedudukan keempat dari 29 negara yang bimbang akan penuaan menurut kajian Global Advisor. Rakyat Malaysia menganggap usia 56 tahun sebagai permulaan peringkat hidup tua, iaitu 10 tahun lebih awal daripada purata global, iaitu 66 tahun. Statistik kajian menunjukkan rakyat Malaysia 62% bimbang akan penuaan. Data dikumpulkan 20,788 peserta 29 hingga 30 negara yang berumur 16 hingga 64 tahun dari 28 negara dan 18 hingga 64 tahun di Amerika Syarikat dan Kanada. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
1: Okey, itu dia RTM Klik, boleh dengar di mana-mana sahaja dan bila-bila masa. Okey, 11.23 minit pagi yang sedang memandu, macam biasa ingatan saya untuk anda, pandulah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Kalau berada di, awak kata, simpang 4 ataupun kot Kelantan, kat Cabai Park traffic light itu, di lampu isyarat itu, kalau kita duduk alik sini, nak pergi ke alik sana, walaupun kita duduk kereta, kita duduk depan sekali, awak kata, walaupun lampu telah pun bertukar kepada colour hijau, maksudnya kita boleh tukar, boleh gi, boleh perah gear dah, boleh perah minyak dah, tapi kita kena tarik nafas dulu, tarik nafas dalam-dalam, kita tengok kiri kanan kita clear ke tak, sebab kadang-kadang kereta alik kiri ni dia nak gi menuju ke kanan ni dok, dia laju, dia mengejar lampu isyarat itu. Jadi awak pepehlah kalau awak kata bila kejar lampu isyarat ni, dia kejar tu dia lari deh, maksud awak kata gapo ayat pun kejar dah dok, bukan gi dengan slow. Jadi kita tengok kalau beres dalam masa 5 saat tu clear, barulah kita gi. Bukan kata tak sebi gi, tapi kita nak tengok biar keadaan semua, biar kata suasana tu beres, baru boleh kita gi. Gitu. Sebab kata kalau orang tua-tua kata nak gerah, dan juga nak pesan kepada awak-awak dak, kalau bawa kereta tu, bawa kereta molek, perhatikan kiri kanan kita, kok-kok ada pokcik-pokcik belakang dia bawa motor dengan slow-slow, kita nak masuk lorong tapi kita tak perasan motor tu bagi signal, bawa kata biar orang perasan kita nak masuk lorong. Tu sangat penting, sebab kadang-kadang kita ambil mudah, ambil enteng saja pakai masuk, kita rasa macam tak ada orang, tak ada kereta, tak ada motor alik kiri, padahal kita tak nampak. Jangan buat begitu, alright. Dan lagi perkongsian dengan anda mengenai kira-kira 34,000 pemegang akaun di Macang, Pasir Putih dan juga Kota Baru Selatan dijangka ni menikmati bekalan air yang lebih stabil bermula bulan 9 ni, dan ia susulan projek penambahbaikan loji rawatan air LRA Merbau Condong di Macang yang bernilai lebih RM11 juta yang meningkatkan kapasiti pengeluaran air terawat hampir 2 kali ganda. Alhamdulillah, kita berita baiklah tu deh. Dan kapasiti pengeluaran loji itu meningkat kepada 80 juta liter sehari berbanding 45 juta sebelum ni. Kalau kita tengok daripada 45 juta liter kepada 80 juta, hampir separuh. Kalau separuh 90, tapi dekat-dekat dah tu. Dia alhamdulillah, satu berita baik untuk orang Macang, orang Kota Baru Selatan dan juga di Pasir Putih. Jom layan lagu dari Gersang, Masih Aku Terasa, dan selepas tu Farhan Kelmarin, Gugali Kelantan FM, penuhi citarasa anda.

0: Rantau Panjang dan juga sempadan Thailand, Sungai Golok. Tapi Sungai Golok dengan Rantau Panjang ni tak ada lagi perkhidmatan bas. Mana tahu deh, 10 tahun lagi ataupun 5 tahun lagi ada perkhidmatan bas ulang adik seperti mana Johor Bahru dan juga Singapura. Kita doa-doa kalau lalu ni tak ada. Kalau sebelum-sebelum ni ada perkhidmatan perahu, tapi itu orang kata laluan tikus, laluan haram, tak boleh lalu dah, kena lalu dengan kenderaan kita sendiri. Tapi kalau di Johor dan Singapura ada bas, kita di sini di sempadan nak kata Kota Baru Sungai Golok ni ada motor sebenarnya. Tapi kalau motor ni opeh-peh lah deh. Kalau kita orang puan ni macam segar-segar sikit lah nak get no koksi hot dare tu dah. Tapi kalau orang kata hot best, so tak apa je. Cuma kita lah kalau kekok-kekok ni rasa macam payuh sikit relo jalan kaki. Mana tahu set-set-set ada perkhidmatan hot boleh daripada daripada Kota Panjang pergi ke, ataupun daripada Kota Baru pergi ke Sungai Golok ataupun ke sempadan Thailand. Laku buat nak jalan sempadan Thailand. Kita orang kita ni kadang-kadang bukan pergi alik sana, bukan nak gapo pun, nak pergi makan-makan je dok. Nak makan-makan sedap, kata alik sana makan murah dia makan sedap gitu. Tapi dalam nak pergi-nak pergi tu kena beringat deh. Kalau kita macam saya ni lah, penjawab awam ni, hak mana hijau kerja eh, kena ambil insurans, kena mohon permohonan ke luar negara, jangan pakai gi je. Kalau kita gapo-gapo kata mati kata tak silah gitu deh. Alright, sebelah sini ada sebuah lagu dari filem Kabi Kushi Kabi Gam, dan selepas itu Ejak Akim dan juga Enjoy Nadia Chomen yang rupa untuk anda gugali Kelantan FM.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 12.5 hari. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baru yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular. Kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Malaysia berhak mempertahankan kedaulatan negara, undang-undang dan dasar luar tanpa tekanan mana-mana pihak. Demikian menurut kenyataan Peguam Kanan yang juga bekas senator dan ahli parlimen Balik Pulau, Muhammad Yusmadi Yusof. Kenyataan beberapa anggota Kongres Amerika Syarikat berhubung pendirian Malaysia terhadap warga Israel dan siasatan ke atas operasi Network School di Johor perlu dijawab secara tegas dan berfakta. Beliau menegaskan tindakan pihak berkuasa adalah berlandaskan undang-undang, bukannya kaum atau agama. Selain menyeru semua pihak mengutamakan dialog berasaskan prinsip saling menghormati. Keupayaan pertahanan udara kapal tempur pesisir LCS TLDM akan diperkukuh menerusi perolehan sistem peluru berpandu permukaan ke udara. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan Malaysia memetrai surat setuju terima bersama MBDA France bagi memperoleh sistem itu sempena pameran udara antarabangsa Farnborough 2026 di United Kingdom. Menurut MINDEF, perolehan berkenaan melengkapkan projek LCS bagi memastikan kapal itu memenuhi keperluan operasi. Sebanyak 226 daripada 231 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan sehingga semalam. Ketua Polis Negeri 9, Deputi Komisioner Polis, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, sepanjang tempoh itu, 12 laporan diterima dan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya termasuk kes khianat terhadap bahan kempen. Aspek keselamatan dipertingkat bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung dengan aman dan teratur. Sukan Temasha Sukan Commonwealth Glasgow 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menandakan bermulanya saingan melibatkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth hingga 2 Ogos depan. Malaysia mempertaruhkan 59 atlet termasuk 22 atlet para bagi membawa cabaran negara dalam pelbagai acara dengan sasaran mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Upacara pembukaan berlangsung di OVO Hydro Glasgow, Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kelantan FM, penuhi rasa anda.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Selamat tengah hari belakang. Saya awak baru saja nak menikmati makanan tengah hari. Selamat menikmati. Dia sedapnya lah, dok makan. Kita pagi ni tak makan lagi. Sebab tu jadi macam sebut ha makan semua ni. Alright, ini kita nak kongsikan dengan anda mengenai tiada kempen operasi khas wajibkan rakyat tukar alamat pada MyCard. Ni dah. Tak ada kata wajib tukar alamat. Kerajaan kata Jabatan Pendaftaran Negara menegaskan tiada kempen khusus sedang dilaksanakan bagi mewajibkan orang ramai mengemaskini ataupun menukar alamat tempat kediaman pada kad pengenalan masing-masing. Dan mengikut Peraturan 15, Peraturan-Peraturan Pendaftaran Negara mewajibkan penggantian alamat MyCard jika tinggal di alamat baru 90 hari atau lebih. Bertanggungjawab memastikan maklumat pada MyCard sentiasa tepat dan terkini terletak pada setiap pemilik MyCard. Orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan dakwaan kerajaan memaksa atau tukar MyCard atau mencari keuntungan kerana boleh mengundang kekeliruan. Dapatkan maklumat daripada saluran rasmi JPN dan rujuk jabatan untuk sebarang kemusykilan berkaitan peraturan ataupun urusan perkhidmatan. Dan itu kata JPN dalam hantaran media sosial, turut memaklumkan tiada operasi khas pun. Tak ada pasal air pun sebenarnya untuk kita tukar alamat. Kata bukan kajian paksa lah kalau kita nak buat alamat baru kita ke apa dah. Tapi seboleh-boleh seelok-eloknya kita letakkan kata maklumat yang terkini lah. Tapi tiada paksaan. Jadi kalau rasa was-was, kalau rasa macam ragu-ragu dengan apa awak dengar deh, apa awak baca ataupun tak berapa faham, dapatkan maklumat yang sah dari saluran jasmi, saluran rasmi JPN ataupun rujuk jabatan berkenaan untuk sebarang kemusykilan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin, nak beli belum gaji, tapi tak apa aku mampu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Mencapkan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak lahir pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
4: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dah upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: bertahun-tahun. Kemudian dia kebanyakan rawatan ni dia kita boleh bagi kaunseling dan kita kena pasti punca masalah sebenar penyakit. Sebab dia mesti ada punca. Mati pucuk ke masalah seksual ni ialah kesan daripada penyakit yang kita tak temui lagi.
1: Okay.
0: Dan rawatan pun kalau ubat pun kalau yang muda-muda ni mungkin tak perlu ubat dos tinggi pun.
1: Dia ubat dia lah sebenarnya.
0: Ada. Okay. Ada. Kalau yang famous kita panggil ubat Viagra tu kan. Nama betul. Dia sebenarnya Sildenafil. Ada ubat lain Tadalafil, Avanafil. Banyak sangat rawatan yang available dan harga dia murah.
1: Okey. Doktor, sebenarnya ubat ni boleh didapati di klinik luar ataupun memang kena pergi hospital je boleh dapat benda ni?
0: Di klinik luar, kalau klinik kerajaan, kita perlukan preskripsi. Ubat ni ada di farmasi. Jumpa doktor, doktor buat pemeriksaan. Kalau confirm, dia doktor akan tulis ubat, kena pergi ke farmasi lah.
1: Okay.
0: Saya rasa kebanyakan farmasi di Kelantan memang ada. Harganya sebiji tu tak sampai RM10.
1: Oh, tak mahal pun.
0: Tak mahal. Macam harga nasi bukuh lah.
1: Betul-betul.
0: Murah je.
1: Okay. Adakah rawatan ni macam berkala ke ataupun dia makan ubat tu bila dia perlukan ke kan doktor?
0: Okay. Untuk lelaki yang muda, terutama yang ada masalah kita panggil performance anxiety ni, biasanya rawatan tak lama. Sebab dia nak build confident. Bila dari segi mental, dari segi dia minda dia confident, ubat tu dia tak perlu. Biasa 1 ke 3 bulan, kadang-kadang patient boleh berhenti ubat. Tanpa ubat pun dah boleh perform lah.
1: Itu untuk set-set awak kalangan muda lah. Kalau itu orang doktor lain pula.
0: Lain pula.
1: Tapi ni kita learn ni kacik mengenai lelaki muda.
0: Betul.
1: Alright doktor. Kalau lah doktor boleh berikan 3 tips mudah untuk orang kata pendengar kita lah. Kalangan orang muda ni menjaga kesihatan seksual. Kita nak dengar juga tips dari doktor sendiri.
0: Okay. Tips yang pertama, kena jaga kesihatan tubuh badan lah. Bersenam, kena start. Kalau dah lama tinggal tak bersenam ni, kena start balik lah. Kalau boleh capai 150 minit seminggu. Bukan sekaligus lah, tapi kumulatif lah kita panggil. Kemudian tidur yang cukup. Sebab sekarang ni banyak yang suka scroll tengah-tengah malam, rehat tak cukup. So dia akan beri kesan juga dari segi seksual. Tidur kalau boleh 7 jam sehari minima. Kawal berat badan. Sebab kalau berat berlebihan, lemak-lemak ni dia akan ubah hormon lelaki kepada hormon perempuan.
1: Gitu pula ni.
0: Betul.
1: Dia hormon contohnya hormon perempuan tu mana
0: dia? Perempuan hormon estrogen.
1: Okey.
0: Hormon lelaki testosteron tu dia boleh ditukar oleh lemak, sel-sel lemak kepada hormon perempuan.
1: Okey.
0: Kurang maskulin lah lelaki ni.
1: Okey.
0: Kemudian berhentilah rokok dan vape dan sebagainya je, sebab dia boleh menyumbat salur darah di seluruh badan lah, termasuk di alat kelamin lelaki.
1: Okay.
0: Kemudian dari segi kesihatan minda, kena berhenti daripada membandingkan diri kita dengan apa yang kita tengok dalam video pornografi. Memang kena berhenti lah. Selagi kita berhenti, kita duk expectation kita diri sendiri tu, kita akan jadi rosak lah. Dan Islam pun kita dah melarang benda ni. Ada hikmahnya lah.
1: Banyak tak okey sebenarnya dia.
0: Betul.
1: Kalau duk buat benda-benda tak molek ni.
0: Nikmat ditarik lah. Kalau kita buat benda haram, benda halal pun jadi jadi tak nikmat lah dengan kita ni. Okey. Lepas tu kena kawal uruskan stres. Kita punya kita panggil ke depression lah. Kemurungan tu.
1: Betul.
0: Cuba kawal. Kalau tak boleh, dapatkan bantuan di klinik terdekat. Dan terakhir sekali, kena berani dapatkan bantuan. Sebab bantuan ada. Dan benda ni ramai lelaki ada masalah. Cuma yang nak ke depan untuk dapatkan rawatan ni tak ramai. Cuma kalau datang awal lagi mudah.
1: Lagi mudah lah macam doktor kata. Okey, sajalah sekadar perkongsian doktor ni. Paling hot doktor pernah jumpa, paling mudah. Orang lelaki yang pergi jumpa yang ada masalah gini.
0: Biasanya dia baru kahwin, yang kita panggil newlywed ED ataupun masalah mati pucuk di kalangan yang baru kahwin.
1: Pengantin baru lah. Pengantin baru yang muda.
0: Yang muda. Okay,
1: pengantin baru tu.
0: Ni sebab dia banyak kes yang macam tu lah.
1: Bila kahwin baru dia tahu dia ada masalah ni.
0: Betul. Okay, okay. Ada awal 20-an, ada 30-an, ada belas-belas tu tak jumpa lagi lah. Sebab jarang yang kahwin awal.
1: Betul-betul. Maksudnya awal 20 hair pun sudah mengalami dah
0: ada
1: masalah ni. Alright, okay. Kita pun dah berada di hujung-hujung dah. Mungkin doktor ada nak bagi nasihat sikit lah kepada pendengar kita yang mengalami masalah ni, tapi dia rasa macam tak siapa lagi nak pergi jumpa doktor. Segar ke ataupun rasa macam tak apalah, Boleh settle sendiri ke. Nasihat doktor sikit.
0: Okay. Sebenarnya ramai lelaki yang sanggup pendam masalah ni bertahun-tahun. Sebab malu.
1: Betul.
0: Okay. Sebenarnya benda ni kita boleh kenal pasti punca dan kita boleh rawat. Dan rawatan dia pun agak mudah lah. Dia tak melibatkan operation. Kalau yang operation ni biasalah lah sangat lah. Biasa jarang sangat. Kebanyakannya kita buat senaman, kita jaga penyakit kronik, kita betulkan mindset dan ubat. Ubat-ubat lah.
1: Ambil yang
0: kita
1: ubat ada. Lah.
0: Betul. Okay. Sebab kesihatan seksual ni dia bukan mengenai hubungan intim saja, dia ialah sebahagian daripada kesihatan lelaki secara keseluruhan. Dia ialah cerminan untuk kesihatan emosi, kita punya fizikal, hormon dan kualiti hidup kita sebagai seorang lelaki lah.
1: Betul.
0: Okay? Jadi pastikan jangan terlalu percaya apa yang anda dengar online, produk-produk ni sebagainya. Berjumpalah dengan doktor yang berdaftar, dapatkan nasihat yang betul dan beranilah untuk ambil tindakan. Okay? Sebab ini sesuatu yang yang bukan memalukan. Bukan memalukan. Sebab dia ramai ada masalah ni. Dan kebetulan kita yang kalau siapa yang ada diuji dengan masalah ni. Dan janganlah malu untuk dapatkan rawatan.
1: Okay. Orang kata gapo-gapo pun kena buat ego, boleh pasal yang malu, pergi je jumpa doktor.
0: Betul. Deh,
1: tak ada orang tahu pun.
0: Betul.
1: Kita ada tahu nyok kita pergi.
0: Kita jaga kerahsiaan lah. Apa yang kita jumpa dengar daripada pesakit memang kita tak share di luar.
1: Mungkin semua orang gitu kenal pun kita.
0: Betul. Tadi.
1: Betul. Okay, terima kasih banyak-banyak doktor. Semoga segala perkongsian kita tengah hari ini memberi manfaat lah kepada rakan-rakan kita, pendengar Kelantan FM khususnya. InsyaAllah. Okay, terima kasih banyak-banyak doktor. Dan itu dia bersama dengan tetamu saya untuk tengah hari ini. Kata pakar perubatan keluarga, Jabatan Perubatan Penyakit Dalam Hospital Pakar USM, Dr. Muhammad Faiz Mahayidin. Dan jam 1 tengah hari nanti sama-sama kita ikuti Utama 1 yang akan disiarkan dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Kelantan FM.

Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Kerajaan bersedia mendedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sana pada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan, pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin berkata demikian di Dewan Negara. Persidangan di Dewan Negara turut menyentuh mengenai persediaan Malaysia mendepani status negara tua. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata pihaknya menyasar untuk melahirkan 50,000 penjaga warga emas berkemahiran menjelang 2030. Sasaran itu dirangka bawah Pelan Tindakan Warga Emas Negara 2026-2030 bagi menyokong pembangunan ekosistem penjagaan warga emas yang komprehensif, khususnya penjagaan jangka panjang. Beliau berkata usaha penjagaan warga emas adalah satu cabaran holistik yang memerlukan pendekatan merentasi pelbagai kementerian serta penglibatan aktif sektor swasta. Ini pula berkaitan projek tempatan banjir yang sedang dilaksanakan di Sabah. 6 daripada 10 projek mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Ia dijangka siap secara berperingkat antara Julai hingga Disember ini. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara keseluruhan 15 projek dan kajian berkaitan tempatan banjir sedang dan akan dilaksanakan di Sabah dengan anggaran kos RM1.49 bilion.
3: Daripada jumlah tersebut, 4 projek berada di peringkat pra-pelaksanaan. 10 projek sedang dalam pelaksanaan, manakala 1 kajian di peringkat pasca pelaksanaan. Projek ini merangkumi pelaksanaan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 serta perancangan di bawah Ruling Plan pertama, Rancangan Malaysia ke-13. Daripada 10 projek yang sedang dilaksanakan, 6 projek telah mencapai kemajuan fizikal melebihi 90%. Dan dijangka siap secara peringkat antara Julai hingga Disember 2026.
0: Datuk Sri Abdul Rahman Muhammad. Pelbagai langkah jangka pendek dan panjang dilaksana bagi menangani isu kesesakan lalu lintas di Pekan Ranau dan Kundasang. Timbalan Ketua Menteri Satu Sabah, Datuk Sri Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah berkenaan merangkumi pembinaan laluan alternatif, penyediaan lorong memotong serta pelaksanaan projek strategik bawah Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Bagi langkah jangka pendek, kerajaan sedang melaksanakan projek naik taraf Jalan Kampung Mohim Boyon di Pantai Pahu sepanjang 6 km yang kini mencapai kemajuan fizikal 69.69% dan dijangka siap tahun hadapan. Datuk Seri Dr. Joachim berkata demikian dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Azafni Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Malaysia berhak mempertahankan kedaulatan negara, undang-undang dan dasar luar tanpa tekanan mana-mana pihak. Demikian menurut kenyataan Peguam Kanan yang juga bekas senator dan ahli Parlimen Balik Pulau, Muhammad Yusmar Yusof. Kenyataan beberapa anggota Kongres Amerika Syarikat berhubung pendirian Malaysia terhadap warga Israel dan siasatan ke atas operasi Network School di Johor perlu dijawab secara tegas dan berfakta. Tegasnya, tindakan pihak berkuasa adalah berlandaskan undang-undang, bukannya kaum atau agama. Kementerian Pertahanan MINDEF menandatangani surat setuju terima bersama MBDA France bagi perolehan sistem peluru berpandu permukaan ke udara. Ia bersempena Fun Bara International E-Show 2026 di United Kingdom. Kenyataan MINDEF memaklumkan, dokumen itu ditandatangani Ketua Setiausaha Kementerian Pertahanan Dato' Lokman Hakim Ali bersama syarikat pertahanan Perancis itu untuk melengkapkan keupayaan persenjataan kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Perolehan itu merupakan kontrak pelengkap penting bagi projek LCS untuk memastikan kapal berkenaan memiliki keupayaan pertahanan udara yang memenuhi keperluan operasi TLDM. 5 anggota tentera Thailand terbunuh dalam satu serangan di sebuah sekatan jalan raya di wilayah Naratiwat, selatan negeri itu. 6 orang awam turut tercedera dalam serangan tersebut. Tentera Thailand memaklumkan anggota pasukan Ranger Regiment 45 terbunuh selepas sekumpulan penyerang melepaskan tembakan dan membaling bom pipe ke arah sekatan Bukit Sami ketika mereka sedang bertugas melindungi penduduk setempat. Angka kematian akibat 2 gempa bumi melanda Venezuela bulan lalu meningkat kepada 5,398 orang. Jumlah mangsa yang cedera kekal 16,740 orang. Menurut pihak berkuasa, gempa bumi tersebut memusnahkan ratusan bangunan, terutama di negeri La Guaira di pesisir utara negara itu yang paling teruk terjejas. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Namun, usaha kini turut tertumpu kepada bantuan kemanusiaan serta proses pembinaan semula kawasan terjejas. Sukan terbuka China dalam aksi yang sedang berlangsung ketika ini. Acara perseorangan lelaki Liang Junhao berdepan pemain China Wang Hongyang dalam saingan pusingan 16. Malaysia mendahului 22-20 di set pertama. Bagi regu campuran, pasangan Cheng Tang Ji San Clarissa juga sedang beraksi menentang wakil China Jiang Zhengbang Wei Yajin. Sementara itu, 4 lagi wakil negara akan beraksi dalam pusingan 16 terakhir hari ini. Regu lelaki Gozife Nur Izzuddin Rumsani dijadual menentang pasangan Denmark Daniel Langgaard, Mats Vestergaard petang ini. Seterusnya, gandingan Man Wei Chong Soh Wu Yik bertemu wakil Jepun Kenya Kumagai Hiroki Nishi. Satu lagi wakil regu lelaki Tan Wei Kiong Nur Muhammad Azrin Ayub bakal berjumpa gandingan Korea Selatan Seong Soo Jae Kim Won Ho. Dalam acara bergu wanita pula, pasangan pelitan M. Tinah akan berdepan wakil Ukraine Polina Buhrova Yevhenia Kantemir.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan sedia dedah laporan akhir RCI Tabung Haji. Tiada operasi khas wajibkan tukar alamat MyCard. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

perintah Allah Ta'ala. Tengok saja bila turun ayat innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan ila akhiril ayah. Dikhabarkan dalam sirah bahawasanya bila Nabi raya, aku terima dah. Surat perkeliling Allah Ta'ala kata tak boleh minum darah. Tak boleh minum darah. Ada para-para sahabat kata, ya Rasulullah. Totok secara tu. Totok tu tak kira tak uwi tepuh tiga boleh. Allah. Nak kau tengok kedai mari bawa nyodok sodok selalu zalim. Orang okay, kita tepuh dulu suruh pindah kau berapa begini. Baru jolo. Para sahabat tak ada kata gitu pun. Tak boleh minum dah Rasulullah. Mungklik dia mah pecah payah. Sehingga dikatakan jadi super nak banjir. Tok guru mari raya. Tak boleh isap dah rokok. Tak boleh dah rokok. Patua kebiasaan kata haram. Ah, kena baca banyak baca kitab. Tidak baca so kitab. Kereta tu memang tak boleh. Mungkin dia tak isap pasal dia tu. Ha. Nak rayaknya besar imam orang dulu. Allahu Rabbi ya Karim. Kita lah ni bila rayak satu hukum. Banyak IGU orang putih panggil. Banyak kokek, kokek. IGU tu kokek lah. Rayak dia belango IGU tu belum faham. Kokek, kokek, kokek. Banyak mulut. Totek, totek, totek, totek. Rakam meh ni setara ni kecek ni. Tak rakai tak tahu. Tak nak royaknya setara tu kita. Pun kata, perempuan-perempuan yang mukmin dan mukminah, mungkin nak tutup aurat. Tutup warna kita. Bukan bini ustaz, bukan bini tu emeh. Bini tu guru tak apa. Orang dakwah. Ni pun kira tutup dah. Ni tutup pun dah kalau perut pedahud dah. Tengok air tu dah. Dia mesti kokek, kokek, kokek, kokek. Zaman Nabi Noyawi, bila Nabi cerita Isra' Mi'raj, Nabi kata boleh sopan ni, tak ada masalah satu eh. Tak sakut pauk dengan celaka gapur eh. Tak ada pun para sahabat kata turut je. Ada pula orang kata, Nabi sahih jadi pakat turut, belakangnya pakat cenuagap dia, tak tahu. Nampak manusia, Allahu Rabbi ya Karim. Sebab itu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan, bila sudah ada iman, bila sudah ada pengorbanan, dalam masa yang sama mesti ada strategi. Kena ada cara. Sebab itu belajar kitab fiqh, semua benda yang kita nak buat ada kaifiat dia. Kita nak berjuang kena ada kaifiat dia. Tak boleh pakai pun, pakai serai gitu. Tak boleh. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Inna Allah yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Nabi suka bila orang berjuang jalan Allah, mu nak berdawah ke nak apa, mesti ada strategi. Mesti ada susunan, mesti ada cara. Tak boleh pakai berdebat gitu, tak boleh. Kena ada cara. Dan cara ini perlu kita ngaji, perlu kita selami. Bagaimana teknik dan taktik dia. Nabi belajar teknik dan taktik dia. Mung ni bahagia duduk sini. Mung ni bahagia duduk sini. Muma pasal mung ni gedebel. Mu duduk sini. Sayyidina Abu Bakar jenis orang penyabar. Mu turut aku. Sebab itu mari ketik gapo pun boleh sabar. Contoh kita dalam masjid. Kita kena tiru strategi ni. Kita nak bangunkan risalah Allah di masjid. Kita nak bangunkan kalimah Allah dalam kampung kita. Kita kena ada strategi. Jawatan kuasa masjid kena ada pak watak. Watak Sayyidina Abu Bakar kena ada. Watak Sayyidina Umar kena ada. Watak Sayyidina Uthman kena ada. Watak Sayyidina Ali kena ada. Dan watak Siti Aisyah, Siti Khadijah juga kena ada. Dalam jawatan kuasa masjid. Ni dia latih Sayyidina Umar, Sayyidina Umar macam. Cakap nak baluh dengan orang. Tak boleh silap sikit. Tapa, tapa. Bengong. Kita gatung. Nyogi cabut boleh. Pung latih saya nak bakar. Duk main benar tak apa. Itu orang. Biarlah. Biarnya cabut lah. Pas kita gatung pulak. Saya nak semen kena ada juga. Saya nak semen jutawan. Mulia ni. Piti banyak. Kena ada juga. Ni kita nak buat forum malam ni. Alah, tak sana minta derma-derma lah. Tok Iman nak akal ke dia? Kami 3 ekor. Alah, royak ya. Berapa seekor?

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak boleh tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baiki dan upgrade kedai. Boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Okey, tu dia tadi. Penyakit gatal. Penyakit gatal ni dia banyak jenis. Gatal disebabkan oleh sakit kulit. Tu kena pergi jumpa doktor lah. Ada juga jenis gatal. Gatal pesan lain.
1: Dia panggil ulat naik ke daun ke apa dia panggil.
0: Ulat bulu naik daun.
1: Ulat bulu naik ke daun. Begitulah.
0: Tajik
1: air kita ke mana?
0: China travel.
1: Bampa tu royang ah. Mari.
0: Boleh. Silakan duduklah. Cuma Mak Ada nak catch dengan Abedik sikit lagi.
1: Terima
0: kasih
1: sebelum Faisal. Kita bersama dengan China Travel
0: ada kok. Betul. Rasa aja temudah kita dua ni.
1: Kau macam omel lah ni mana dek. Kali dia bergolak kan. Bergolak naik kapal terbang kan. Jumpa pramugari, pramugara. Jadi kau macam omel ni.
0: Itulah Alhamdulillah. Okay. Abedi, hari tu Abedi ada tak tengok so video berkenaan dengan bully.
1: Bully
0: melibatkan budak-budak pelajar tingkat dua di sebuah sekolah. Tapi dia bukan bully dalam sekolah. Dia luar sebenarnya. Cuma saing hop pembuli tu dia ambil video deh. Ambil video dan hok kena bully tu, mangsa bully tu habis dia memang kena parok jugalah. Bukan biasa-biasa lah.
1: Palo dok kena palo.
0: Tapi Mak Ada dia tengok 10 saat je video tu. Masa dia mula-mula nak gapo panggil libah ke gapo? Smash ke gapo? Tok palo ke latar. Lepas tu tak boleh nak tengok dah. Sebab kita sebagai ibu ni, kita rasa macam tak boleh lah. Kita rasa macam
1: Tak boleh nak terima.
0: Tambah
1: tindakan.
0: Betul. Tambah-tambah lagu mana lah keadaan mak ayuh mangsa tu deh. Bunyi kata tengkorak dia menjejaskan tengkorak dia lah. Lepas tu ada banyak sangat hok membabitkan palo. Sebab terembah palo. Jadi gurauan melampau ni menurut pengarah Jabatan Pendidikan Kelate Puan Siti Norina Muhammad, gurauan melampau dalam kalangan pelajar sekolah sampai akibat kecederaan boleh dianggap sebagai satu bentuk buli dan kena elok. Tindakan hok sering dianggap mungkin saing-saing rasa macam kita gurah je cikgu. Sikit-sikit gurah deh. Sebenarnya tu boleh membawa kesan serius lah kepada mangsa sekiranya berlaku perkara hok tak diingini. Tadi Mak Ada gilah juga ke sekolah Habidi. Ambil gapo nama slip PBD anak. Ambil pembelajaran bilik darjah ke PBD tu eh? Mak Ada pun tak ingat dah.
1: Masuk PBD. Ya, Abedi pun lama dah cikgu.
0: Jadi, patut Mak Ada, yalah kita akan temu sore-sore guru, dari guru kelas tu untuk tahu perkembangan anak kita lagu mana. Jadi, betul. Mak Ada terdengar lah perbualan. Kita tak siroyak lah sekolah mana-mana deh. Bila Mak Ada dengar, cikgu tu gapo meluah kepada mak dia. Meluah kepada mak dia, katanya anak dia ni ada buat tindakan umpama buli lah. Tarik seluar saing, sapa napok, lepas tu masuk tandas. Buat macam benda-benda buli. Tapi kita rasa macam Allah sedihnya deh. Sebab budak sekolah rendah lagi. Jadi mak dia pun bukannya ambil macam nak mahu kau cikgu kau godok. Dia memang kena mulah lah anak dia tu dok. Tapi sebenarnya ni kerjasama semualah kena buatnya. Tak boleh mengharapkan cikgu semata-mata. Dan orang luar pun, maksudnya orang hot nampak pun kena lapor ke. Sebab kadang-kadang
1: tak boleh terbelok.
0: Sebab kita kena cegah benda ni.
1: Itulah deh, kita main peranan belakang lah deh kok. Mak ayuh lah lebih-lebih lagi. Kalau orang royak, anak kita tak buat kerja belah tu. Tak buat kerja belah tu, yolah. Depan kita kat menunduk jalan.
0: Depan kita sebab dia takut.
1: Tapi bila di sekolah kat, jadi jadi jual minyak. Jual minyak kemari-mari. Kita bila kata sekali kejadian berlaku, kalau dimaklumkan oleh pihak cikgu, kita ambil tindakan selalu daripada mak ayah kita. Jangan we 2-3 lah seluarnya lawan dia. Jangan sapa setara tu. Itulah deh. Kita ambil peranan berlaku adik aku. Mana cikgu buat. Cikgu pun ada hak dia nak buat anak-anak kita ni. Jadi kita lah main peranan adik aku.
0: Betul. Ikutlah nak buat gapo pun ni. Maksudnya kita suka nak pulah ko, nak tarik telinga ko. Tak apa muka kita mak ayah. Kalau cikgu buat ni, cikgu pun takut dah. Takut nanti ke kena tindakan. Kena sispa. Cikgu pun mikir juga masa depan dia. Lagu mana gapo kehidupan dia akan datang. Jadi mak ayuh lah kena main peran ni.
1: Betul lah. Kita harap begitulah.
0: Abang Dik, kita masuk lagu dulu. Lepas ni kita nak bersama dengan Tajik daripada China Travel.
1: Ya. Yeah.

0: kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, penjedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: In the next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I've not lost sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa ia dapat membantu menyokong momentum pertumbuhan ekonomi dan kestabilan ekonomi negara walaupun berhadapan dengan cabaran ketidaktentuan daripada Asia Barat, dan dengan itu kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merikan. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
3: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
0: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Safdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 dan keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Plan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Logan Isman Awang Sauni berkata, keputusan Kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat yang kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, bergudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal mara ke skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir berguna lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mara ke langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwe tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Ya Qin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fang Hui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hong Yang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 Perkasa Hidup Rakyat. UNHCR diarah henti pendaftaran pelarian. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

pukul 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Fikri Zaid, Rusi Berita Kelantan FM. Kerajaan Kelantan mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk memantau dan mengadakan operasi bagi membanteras pembinaan bangunan haram di atas tanah kerajaan, termasuk bagi memberi sewa kepada etnik Rohingya. Pengurusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan Perumahan Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri, Hilmi Abdullah berkata, tindakan bersepadu secara agresif itu perlu bagi mengekang pembinaan bangunan haram. Katanya, kebanyakan bangunan haram dibina oleh rakyat tempatan sebelum diberi sewa kepada etnik Rohingya. Beliau berkata demikian ketika ditemui media di Kota Baru. Hilmi berkata operasi perobohan bangunan di tanah milik kerajaan yang diberi sewa kepada etnik Rohingya dijalankan selepas mendapat laporan daripada orang ramai. Sebuah pacuan empat roda yang membawa 1,700 kilogram minyak masak bersubsidi memecut dan memasuki ban di kampung Jeram Perdah menghala ke kampung Patih Kana dekat Pasir Mas pagi mengelak ditahan semalam. Kenderaan yang dinaiki dua lelaki berusia 27 dan 39 tahun itu berjaya ditahan Batalion 9 Pasukan Gerakan AM dengan kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Pasir Mas dan KPDN, Kota Baru merusi Opstaring Wawasan. Komando Brigade Tenggara Pasukan Gerakan AM, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata nilai keseluruhan rampasan melebihi RM24,000. Kes dirujuk kepada KPDN Kelantan bagi siasatan dan tindakan lanjut mengikut Seksyen 21 Akta Bekalan 1961. Sementara itu, seorang lelaki ditahan bersama pelbagai jenis dadah termasuk lebih 1,400 biji pil yaba dan pil epam di Kampung Jal Kecik, Tompat Malam semalam. Operasi dilakukan Batalion 9 PGA itu menerusi Opstaring Wawasan. Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi berkata, ketika rondaan dilakukan, pihaknya mengesan suspek berusia 49 tahun yang menunggang motosikal dalam keadaan mencurigakan. Saringan ujian air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis metapetamin. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disunting Mek Kedi anak perempuan Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.

dan keindahan alam untuk hiburan kita bersama pada petang ini, dan semoga saudara terhibur bersama lagu-lagu yang telah pun saya sediakan untuk anda, lagu-lagu lama dan lagu-lagu 90-an dan lagu-lagu baru. Yang penting anda terhibur mengikuti lagu-lagu yang disediakan untuk saudara pada petang ini. Dan kejohanan sukan Kolej Vokasional peringkat bangsaan 2026 yang akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4, iaitu di mana perasmiannya yang akan berlangsung di Stadium Sultan Muhammad ke-4 Kota Baru pada 10 Ogos 2026 pada hari Isnin jam 7 malam. Dan saudara bolehlah datang beramai-ramai bagi memeriahkan majlis perasmian dan pembukaan kejohanan sukan Kolej Vokasional Kebangsaan 2026. Dan pelbagai acara diadakan untuk anda ikuti, tontoni dan kontinjen bergerak ke Stadium Sultan Muhammad ke-4, dan pelbagai acara-acara yang disediakan untuk memeriahkan perasmian dan kejohanan sukan Kolej Vokasional peringkat kebangsaan tahun 2026. Dan kita dengarkan sebuah lagu persembahan dari kumpulan Scan, Kau Dipaksa, Aku Terpaksa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kat berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati. Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai.
3: Dan terima kasih kepada anda yang masih mengikuti lagu-lagu pilihan anda dalam rangka Selita kali ini yang akan berakhir pada jam 9 malam dan semoga anda terhibur. Dana di Kelantan, Kerajaan Kelantan mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk memantau dan mengadakan operasi bagi membenteras pembinaan bangunan haram di atas tanah kerajaan termasuk bagi memberi sewa kepada etnik Rohingya. Di mana tindakan bersepadu secara agresif itu perlu bagi mengekang pembinaan bangunan haram dan bangunan berkenaan yang dibina oleh rakyat tempatan sebelum diberi sewa kepada etnik Rohingya. Itu di antara isu semasa yang menjadi tular di Kelantan, terutama di Tanah Merah baru-baru ini, di mana pihak berkuasa telah merobohkan dua bangunan di Tanah Merah. Yang penting sebelum kita membuat pembinaan, seharusnya kita meminta kebenaran daripada PBT di kawasan masing-masing ataupun daerah anda. Namun apa-apa saudara, di mana Kerajaan Kelantan akan merobohkan sekiranya ini tidak mendapat kebenaran kita membina sesebuah bangunan. Dan belas saudara, kita teruskan lagu-lagu pilihan dan 7 malam nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk ikuti berita ringkas dari pusat media ataupun pusat berita di Angkasa Puri. Dan kita dengarkan Rahim Ma'ruf, Cinta Kristal.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Saya suka dengan Radio Kelantan FM ni. Masa saya hijau, masa saya bawa kereta, masa saya duduk rumah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Akses kepada ilmu dan kemahiran kecerdasan buatan AI perlu diperluas bagi memastikan manfaat teknologi itu dapat dinikmati oleh setiap lapisan masyarakat. Ahli Parlimen Bandar Abdul Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang juga isteri Perdana Menteri berkata demikian ketika merasmikan jelajah AI My Mahir Talent Cup edisi Bandar Abdul Razak yang menyumbangkan lebih 450 peserta terdiri daripada pelajar, belia, pendidik dan usahawan dengan diberi pendedahan praktikal melalui modul latihan amali serta bimbingan fasilitator industri. Kerajaan Negeri Melaka melancarkan inisiatif email rakyat yang menyediakan alamat email percuma menggunakan domain rasmi @melaka.my bagi mewujudkan saluran komunikasi digital antara rakyat dan kerajaan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, setakat ini sebanyak 203,000 akaun email rakyat telah berjaya didaftarkan dengan lebih 193,000 daripadanya melibatkan pelajar dan guru di seluruh negeri. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif itu turut melengkapkan pembangunan kampung digital yang menyaksikan alamat rumah di kampung tradisional didigitalkan bagi memudahkan urusan penyampaian perkhidmatan kerajaan. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS mengekalkan operasi serta kemudahan teknikal di Kompleks FINAS Hulu Kelang meskipun fungsi dasar dan pengurusannya dipindahkan ke Menara FINAS Daman Sara. Menurut pengurusi FINAS, Dato' Hans Isaac, kompleks itu terus beroperasi kerana kemudahannya digunakan secara meluas oleh penggiat industri kreatif selain mendapatkan pelbagai aset melibatkan pelaburan besar kerajaan. Beliau menambah pemindahan petugas dan jabatan FINAS dari Petaling Jaya ke Ibu Pejabat Baharu itu bermula sejak bulan lepas secara berperingkat dan dijangka selesai pada 1 Ogos ini. Akhir sekali, usaha memastikan keselamatan tenaga dan makanan di tengah-tengah krisis Asia Barat yang berterusan menjadi agenda utama dalam siri mesyuarat ASEAN bersama rakan dialognya. Pada persidangan pasca Menteri ASEAN bersama Amerika Syarikat, Setiausaha Negara Marco Rubio menjanjikan sokongan menyeluruh terhadap keselamatan tenaga, rantaian bekalan dan infrastruktur penerbangan Asia Tenggara menerusi pelaburan strategi baharu bernilai $1.5 bilion. Beliau berkata Washington turut akan membantu membangunkan pasaran gas asli cecair di Asia Tenggara dengan menggunakan teknologi Grid Amerika serta menyokong Grid Tenaga ASEAN. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan untuk makluman muslimin dan muslimat, udaranya azan maghrib pada malam ini bagi zon 1, 7.31 minit malam, zon 2, 7.32 minit malam, dan bagi zon besudan dan setiwi di Terengganu 7.29 minit malam.

0: entah lagi manakala tepat pukul 7.31 minit malam akan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.
1: Allahu akbar.

Dan saudara bersama Jeffrey D. Dan berjanji untuk hiburan kita bersama pada malam ini. Dan saya gabungkan lagu-lagu lama dan baru untuk anda ikuti menerusi lagu-lagu pilihan yang terbaik dalam ruangan Seleta. Dan hari semakin hari, hanya seminggu lagi kita akan memasuki bulan Ogos, iaitu bulan ataupun hari kebangsaan, di mana tema tahun ini Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati, tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Di mana tema tahun ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam membina sebuah negara yang maju dan inklusif dan sejahtera berteraskan gagasan Malaysia Medani dan berpaksikan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan dan kebajikan. Di mana tema ini menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati secara adil dan menyeluruh oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Di mana bulan kebangsaan, pelbagai program dan aktiviti pengisian akan dilaksanakan bagi semarakan semangat kebersamaan dan serta cintakan negara, yang antara lainnya termasuk kembara bahasa Hari Kebangsaan ataupun Hari Malaysia, iaitu Quran Awal dan Satu Rumah Satu Jalur Gemilan, dan di mana Ambang Merdeka, Kira Detik Merdeka, Riuh Merdeka dan Majlis Memperingati Negarawan, di mana ianya akan dilangsungkan pada 31 Ogos 2026 di Putrajaya. Dan orang ramai bolehlah melayari portal rasmi Merdeka 360 untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai promosi, jadual program serta pelbagai aktiviti yang akan dilaksanakan di peringkat kebangsaan Kementerian dan Negeri sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan kepada anda, sama-sama kita kibarkan jalur gemilan menandakan tak setia kita kepada negara kita yang tercinta.

Dan saudara bersama lagu-lagu pilihan anda pada malam ini. Dan untuk maklumat muslimin dan muslimat, kuadarannya Azan Isya pada malam ini bagi zon 1, 8.41 minit malam, zon 2, 8.42, dan bagi zon Besu dan Setiu di Terengganu, 8.43 minit malam.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Dato' Sri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Dato' Sri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenalpasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izzuan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penyewa awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penyewa awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Dato' Sri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian. Berita seterusnya. Seorang pekerja kontrak warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14A Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Batul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Batul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Batul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arifjan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenalpasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara Pelitan Mtina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan Mtina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine Polina Bobrova, Yehinia Kantemir 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memuntapakan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Pengurusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata, prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

23 Julai 1984, lawatan rasmi Tuan Yasser Arafat ke Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1984, Tuan Yasser Arafat, Pengerusi Pertubuhan Pembebasan Palestin PLO, tiba di lapangan terbang antarabangsa Subang Selangor bagi memulakan lawatan rasmi selama 3 hari di Malaysia. Beliau yang ditemani oleh 15 orang delegasi turut menyampaikan syarahan berkenaan isu-isu Palestin-Israel di Stadium Negara Kuala Lumpur pada 24 Julai 1984. Kemeriahan sambutan yang diberikan kepada beliau ini menggambarkan keprihatinan dan sokongan Malaysia kepada PLO dalam isu pembebasan Palestin.

Ada kalanya kita terpaksa korbankan masa untuk sebuah kejayaan. Ada kalanya kita terpaksa korbankan duit untuk insan tersayang. Dan ada kalanya kita terpaksa korban hati untuk kebahagiaan orang lain. Tapi Amran DBN akan sentiasa berkorban untuk menghasilkan lagu-lagu Dike yang berkualiti untuk pendengar Kelantan FM. Pastinya penuhi cita rasa anda.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda, Malaysia berada di kedudukan keempat dari 29 negara yang bimbang akan penuaan menurut kajian Global Advisor. Rakyat Malaysia menganggap usia 56 tahun sebagai permulaan peringkat hidup tua, iaitu 10 tahun lebih awal daripada purata global, iaitu 66 tahun. Statistik kajian menunjukkan rakyat Malaysia 62% bimbang akan penuaan. Data dikumpulkan 20,788 peserta 29 hingga 30 negara yang berumur 16 hingga 64 tahun dari 28 negara dan 18 hingga 64 tahun di Amerika Syarikat dan Kanada. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Terima kasih mak sebab sentiasa sokong Alu.
1: Terima kasih bro belanja makan tadi.
0: Terima kasih awak tolong saya siapkan assignment.
2: Terima kasih. Hanya dua patah perkataan anda rasa dihargai. Hanya dua patah perkataan mengeratkan silaturahim. Ucaplah terima kasih.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: setiap saat penting.
1: Ambulans dan kenderaan kecemasan memerlukan laluan. Hormati undang-undang dan bantu mereka menyelamatkan nyawa.
0: Mesej ini dibawakan khas oleh
2: Lata FM.
3: Ya, betul-betul. Jadi kalau nampak macam ambulan tu, kalau ribut, tolonglah bagi lalu. Kalau boleh janganlah guna line di sebelah kiri tu. Risau deh. Sebabnya memang kita katakan laluan di sebelah kiri tu memang khas hanya untuk laluan ambulan. Dan kita bila jadi pengguna di atas jalan raya ni, kena ada sifat common sense. Kena utama ke yang mana lebih penting terlebih dahulu. Baik, ini kejadian kes berlaku di Kemaman. Seorang bapa maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit dalam satu kemalangan di Feldan Ram di pagi tadi. Jadi Ketua Polis Daerah Kemaman Superintendent Muhammad Razi Rosli berkata mangsa Muhammad Nur Ehsan Sabri 38 tahun yang merupakan jurulatih keselamatan di Balok Kuateh dikatakan sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya selepas menghantar anak ke sebuah sekolah tidak jauh dari lokasi kejadian. Dan kemalangan ini dipercayai berlaku apabila motosikal jenis yang ditunggang mangsa dikatakan hilang kawale dan terbabas selepas menuruni satu kawasan berbukit berhampiran sekolah berkenaan. Dan juga mangsa yang mengalami banyak pendarahan pada bahagian kepala telah disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pasukan perubatan yang tiba sejurus selepas kemalangan. Dan ketika kejadian, mangsa dipercayai tidak memakai topi keledar dan dalam keadaan jalan di lokasi kejadian juga lurus, berturap tar dan kering. Mayat mangsa kemudiannya dibawa ke unit forensik Hospital Kemaman untuk proses bedah siasat dan urusan selanjutnya. Kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Jadi ingatlah yang mana tengah tengok live menerusi live TikTok kita ataupun yang mana sedia dengar Kelantan FM di radio ataupun RTM klik ni, beringat di mana-mana sahaja kita duduk ni kena jaga keselamatan. Lagi-lagi bila kita berada di jalan raya. Walaupun nak pergi dekat rumah, tolonglah pakai topi keledar. Okey, sebab aja kita pakai topi keledar ni bukan suka-suka. Adalah sebab-sebabnya tak. Sebab-sebab tertentu. Sebab itulah adanya pepatah, malang tidak berbau. Walaupun kita nak pergi dekat tak sapa 2 meter pun. 2 meter tu berdoa sangat tu. Dekat sangat tu 2 kilometer. Tolonglah pakai topi keledar keselamatan yang ada sirim. Janganlah bila kita macam nak save bajet beli yang murah-murah yang tak tahu di mana sirimnya ataupun kesahih selamatnya pakai topi keledar tu. Jadi kita sebagai pengguna jalan raya ni kena ada sifat berjaga-jaga. Jadi betul lah saran ni untuk pengguna jalan raya tu, walaupun kita nak pergi depan tu je, tolonglah amal ke pakai tali pinggang ataupun pakai topi keledar. Baik, sekejap lagi kita akan dengar pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Baik, sebelum tu kita dengar dulu lagu Hello English Lionel Richie. Terus laye cekok ado seumur.

Bumi Putera Rokes dengan Dajjal. Dajjal. Dari segi bahasa bermaksud penipu ataupun pembohong ya, yang menutup kebenaran. Dari segi istilah agama Islam pula, Dajjal ialah seorang lelaki cacat sebelah mata yang mengaku Tuhan. Dan beliau akan muncul pada akhir zaman membawa fitnah besar dan juga menyesatkan manusia sebelum kiamat. Jadi berhati-hatilah eh. Kita pun takut juga bila Dajjal muncul. Takut keimanan kita terpesong. Selama ini kita jaga keimanan kita. Tapi apabila Dajjal muncul, kita takut terpesong. 12.46 minit tengah malam. Untuk anda yang baru bertemankan National FM, terima kasih banyak-banyak. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, National Game Buruhantu. Baik, bagi penumpang-penumpang ataupun yang mahu menggunakan perkhidmatan Air Borneo Airways Senyum Berhad ataupun Air Borneo lah eh. Syarikat itu sebenarnya juga mengingatkan orang ramai supaya membuat pembelian tiket penerbangan hanya melalui saluran jualan rasmi saja bagi memastikan urusan tempahan lebih selamat dan juga terjamin. Dan syarikat penerbangan milik Sarawak itu memaklumkan juga sejak beberapa bulan kebelakangan ini pihaknya mengesan kes penjualan semula tiket secara tidak sah oleh pihak tertentu menerusi platform dalam talian. Jadi pembelian tiket sedemikian boleh menyebabkan penumpang berdepan pelbagai kesulitan selepas membuat tempahan, termasuklah dikenakan harga lebih tinggi, cas pentadbiran tidak dibenarkan, kelewatan ataupun kegagalan pengesahan tempatan tempahan, serta kesukaran mendapatkan bayaran balik ataupun bantuan tempahan semula sekiranya berlaku gangguan penerbangan. Jadi jangan beli daripada pihak ketiga. Terus je pergi ke Air Borneo ataupun galanan Air Asia.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Group pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura. Kedua-dua pihak juga akan bersetuju dengan sebarang keputusan yang diputuskan oleh mahkamah.

Semua orang nak berjaya, tapi kejayaan hanya akan menjadi milik kita yang berusaha. Yang bezakan juga, setiap orang yang berjaya tu ialah tindakan hak dia buat. Sekiranya kita pernah gagal, jangan malu untuk kita bangkit. Tak semua perjalanan hidup kita comel belaka. Kadang-kadang perlu ke usaha yang lebih untuk kita berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Hamdan yang pernah gagal banyak kali sebelum menjadi juara Bintang Piramli 2018. Hak penting, jangan mudah mengalah.

0: Atlanta, Sanusini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Kelantan sana sini, edisi Jumaat 24 Julai 2026. Jabatan Pendidikan Kelantan JPN Kelantan anggap gurauan melampau dalam kalangan pelajar sekolah sehingga mengakibatkan kecederaan sebagai satu bentuk buli dan perlu dielakkan. Menurut JPN, tindakan yang sering dianggap sekadar gurauan itu boleh membawa kesan serius kepada pelajar sekiranya berlaku perkara tidak diingini. Pihaknya sangat mementingkan keselamatan anak-anak, sebab itu pelbagai inisiatif dan kerjasama dilaksanakan bagi menangani isu keselamatan. Kerajaan Kelantan mengarahkan pihak berkuasa tempatan PBT untuk memantau dan mengadakan operasi bagi membanteras pembinaan bangunan haram di atas tanah kerajaan, termasuk bagi memberi sewa kepada etnik Rohingya. Tindakan bersepadu secara agresif itu perlu bagi mengekang pembinaan bangunan haram. Bangunan berkenaan yang dibina oleh rakyat tempatan sebelum diberi sewa kepada etnik Rohingya. Seorang lelaki ditahan bersama pelbagai jenis dadah termasuk lebih 1,400 biji pil yaba dan pil epam di kampung Jal Kecik ditumpat pada Khamis. Operasi dilakukan Batalion 9 Pasukan Gerakan Am PGA itu menerusi operasi taring wawasan. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya ADB 1952. Sekian Kelantan sana sini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Kelantan sana sini.